0: karche song. Kini zizho ni dindri chaya karche bre.
1: Wei wei, tanda xine nye guo cui su. Nga da xia mo pa la zidong yu nye le, nim do debi na cham min du seng pi. Chua ye du cheng min du. Kan yin sen xia mo, kheng chi tie le su su mo do sam ya min du. Che san yen liu dong che pi. Nim do debi na du tong seng pi. 自动运来卡里有谁？马参呢？马参不上谁？你来卡车皮呢？平时人家没一瓶马谁？